0: A wieso, sahodzacy, k biewemu niewiescińskemu szaty, w którym się Katarina Szynko-Rajtowa Torunia Polanas spiewała, chcemy się nietko też w rycznym kuczyku winować. No hej, czemu da poprawom? Manżelstwie? Z manżeleniu? Abo kwasu? Doktor Jana Szocina, to lewie.
1: Ryczny kuczyk. Serbskim rozwozu.
2: Tematika dżensnišeho ryčneho kučika je romantiska. V zvisku s kreativnim pisanjom literariskeho teksta pytahu šulerki nedavno za serbskim převožkom nimskije zestejinki hajratsantrak. Za svoj antrak namakame v dvuričnych svonikach ekvivalentaj namjet abo požadanje, kotrej so pak skere ve formalnych kontekstach vuživati. Svoje prostva zdá so tutim zvisku lepše. Šako znajeme v uprajenje, zo je nechtu vo jeje ruku prosu, štož je pševožk nimskeho vobrota ihre hand anhalten. Dalši v svonikach podate namet reka nekomu manželstvo poskičeč, štož pak skere za vikovanjom klinči, nic pak za romantiskim aktom. Tuž bych prajeva, zo je mody muž svoju lubovanu vo manželstvo, vo zmanželenje abo vo kvas prosu. Z mediju vieme, zo môže tole menšim a v privatnym kruhu byč, ale tež, zo si nekoci za to vulku a zjavnu kulisu vupytaja. Veselime so nad kuždym, tež serbským kvasom. Šo jedne tež, štú je koho do toho vo manželstvo, vo zmanželenje, abo vo kvas prosu. A som čipna, kak sú vone šuleky serbské romantické texte formulovali.
0: To by je džensnýši riečný kučík z doktor Janu Šočiny.

Czerashako, Meachme, Dunashim, Gunzum, Miestrejstanami, Gamien zum, alle Deisch, Miestrejstanami, Sorel zum, Drejstanami, Jita, wo welche Probleme go, woko, Czaho, Zwiskutam, hey, Vandalism, Sabotage, do Bichu, Gottrisch, Susorunje, Woto, Posterali, Dokisch, Jetam, Nichtu, Nohai, Schellake, Kabel, Skunzuwau, a Wobstkojiu, Mestem, Sassoschit, Gobiji, wo Czerasho, Popodnia, Wetschera, Sassok, Klopfe, potom sú ešte jednotlivé busy jeli, ale po aktuálnym jestnom pláne, keď je vozivene na internetnej stronie nemskej železnice, je miestom zase všetko v poriadku, što šotuje sa netko potekým na jezbu s čahom, nemiu dženca znamenča po pláne žiadne problémy meč.

To je skupina Kontakt s titulom Riane Buče. Ariane Buče, aber sei immer mal Buče, decki war jasno no modim ludzom, gotzu šište prave nemeča, do kotro smira ceđa po uanju postišo raz hič s Niemskim Centrumom za astrofyziku možne praktikume, abo tež poskytki za mode ludži a dživove poskytki, to bichu teme na čeravšim zetkanju. Na grillowanie z Kobasku a dobrym napojom wszak przeproszuje Niemskie Centrum za Astrofizyką miastem hižo wiacore leta prawidłownie do koniec na informacijskie zariadowanie a tam miriachu zapraszenia emt czera też przedłużym na to, no co da jenik z naszej modzinu, gdzie może pola was praktikum czynić, wot d a kotre wukubwania potem naposledk polski czujecie, co to jest od czera wot mówiało tam w koniecach 100 a cice či vosobu, abo zajemcu sú se tam došli dokonec a vosobie vulky by viezo tiež zajím za tak menovaným Low Seismic Lab, po takým za podzemským laborom sú sa ľudia prášeli, tam sú ju vedieť, čo sú prichodné kročele a viezo tiež d popravom, budu potom skončne nešto vidieť, čo toho všeho odhľadajú od vulkých džerov. 100 a cice, či zajímcu po takým čera koniecach na informacijským večoku, na reálnym zábavným grilovaním s Niemským centrumom za astrofyziku.

No, a stará šula je sa tiež včera, zase tak rec Zetkava, a to bola Karstena v Pančicach, Kukovie, Hajnitko Viesče, Škotovario sú zase raz z karty placali. Ciatice či rajario, a jedna rajarka vojovachu tam znova, kaž kúždy miesac vodybky. A včera budú by si partiju z 2800 a 8 posta dybkami Bosči Rečka a to před Achimom Mögelom. Nekak 200 dybko předskoka mieše Bosči Rečka na Achima Mögela. Cieče miestno v obsadži Čera Eberhard Krošk. Tež z 2600 dybkami nekak. Hojto by znamenča čerovši vúsledk škotovania, ale voni šako hižo cive leto škotuje a tuž poľadneme raz na pravú tabulku. Prene miestno v obsadži tam dále Herbert Kretschmer z nimale 21,000 dybkami a niečo 1000 dybko menej má ponad tomu Mikvoš Zahon, ktorýž leží na druhým miestne v tabulce seniorového škota a to ešte před Siegfriedom Hörhoffom, ktorýž má na neho jenož 23 dybko zastatka. To bude po takým ešte horce duel mier s Mikvošom Zahonom a Siegfriedom Hörhoffom. Oktoberská, novemberská a tiež decemberská partia však ešte čaká na škotováriu Goa seniorového škota. 27.10. sú potom všetci do Rádvoria na tamnejšie dvornišče na škot prošení.

0: Vorčin. So Jensa rano reči. A što čitame vinojna?
1: To wie Jakub Vorčin.
2: Dorost faluje, máme přímo děti. Komuny boja so, so dělá samopěstování, když nic samo šule zaurič. Budušině jsou so loni ve měště jenož 100,90 děti narodili, tak mělo kajíž ležesatky do hýžo více nic a vyšší měštanostan. Karsten Vogt je na to námětoval prémiu 1000 euro na Češenka Vupvačič. Sakske noviny o tom rozmysluje a rozpravě a četá tež zmysla plně, tak písa já, že jsou kasy komuny Mono tak a tak nimale prozne, tuž je to lid, tuž se to lidma študovalič može. Novinária sú sa tež modrých starších naprašovali, oni menia, že sú peneze to jedne, to tamne sú rámikové umenenia. Viace časa za svojbu si napríklad přeja, tak sú to novinária prajli. A novinári rozpravia tež vo názoneniach tamných gmenok, ktorí sú rune takú přirážku na modrých starších vupvačili. Facit, ličba Dzieci nie signifikantnie stupała hospodarskie wopsynoszcze, financjena wiestota a wiele czasu z dorostom, to przyja się młodzi ludzie, polityka miła to skicić, potem stupa też liczba porodu, tak wuczytasz to z artykla dżęsniejszych sakskich nowinów.
1: W Budušinie są saloni po takim jenoż 100 a 390 dzieci narodzili, runie dat lato nie tylko przemysłowanie w takiej premii. Ďakujem, Jakube, zase za nás artikel z Sakských novín. Zimau.

0: Речник Кучик. Сербски мозоси.
1: Дженца с доктор Януш Учини.
2: Тематика дженснішего речного кучика є романтиска. В звіску з креативним писанням літераріського текста питаху шулерки недавно за сербським пшевошком німської зестеїнки «Хайрацантрак». Za svoj antrag namakame v dvurečných svoniках ekvivalentaj namjet abo požadanje, kotrež so pak skere ve formálnych kontekstach vúživate. Svoj prostva zdá so tutim zvisku lepše. Šako znajeme v uprajenje, zo je nechtu vo jeje ruku prosu, štož je pševožk nímskeho vobrota ihre hand anhalten. Další v svonikách podate námet reka nikomu manželstvo poskyčeč, štož pak skere za vykovaniom klinči, nic pak za romantickým aktom. Tuž bych prajeva, zo je mody muž svoju ľubovanu vo manželstvo, vo zmanželenie abo vo kvás prosu. Z médiou vieme, zo môže tole menším a v privátnym kruhu byč, ale tež, zo si nekoci za to vulku a zjavnu kulisu vupytaja. Veselime so nad kuždym, tež serbským kvasom. Šojedne tež, štú je koho do toho vo manželstvo, vo zmanželenie, abo vo kvas prosu. A som čipna, kak sú vone šuleky serbské romantické texte formulovali.
1: Dobie dženstnýši rečný kučík z doktor Janu Šočiny.

Včerajšieho skáčuje so menšinová rada nemskeje a to tu raz bola zátor frízu v Zátorskej, to je v Nižo-Sakskej, vopčeli so na tom tiež předseda domoviny a jedna čelka. A Zátorlanč tuž so netko za tým praša, haj tu leži blízko Oldenburga, oni líča tam k frízam a zátor fríziština je rečná skupina, kýž so jenož kečbu v jednej gmeni Ryči. To raz přigunio, kebek sobie so serbština jenušišče gmenia Ralbico Rožant rečava. Na nás božo sme voto išče daloko, daloko zdaleni. Na menšinu i rádže cedža včera kajštiš dženca dále diskutovač vo zdžerženiu reče tam a vo výčomnosti, sú so tam tiež namiestne direktne o tom informovali a so z lokálnym viesnanostu rozmovili. Na posledženiu samým sú so potom vúminili a rozpravili vo svojich aktuálnych projektách a sú so tiež vo džile menšinového sekretariáta informovali. Přichodné posledženie sú tiež nedom hižo spriotovali, na tutom vopčili psa potom zaujistče znova zaso predseda domoviny David Statnik z stron Serbov a domoviny. A s tým je Česač menšinou do 9. Nitko strovi od nás Mirčin Veclich.

Vítam vás učebne na slednem septembarskom dňu na Sarske rádiové program z Hršobodza zašajtovali ešte náš aktuálny magazín. To groni až na vás povišti cakajú po takom drobnom novosti aktuálne přínosky a sarska muzika. Dokradnejšie informácie mám net za vás. Ja som Anja Kochoč-Švácová.

0: Včeraj jo zase obradovalo predsedarstvo domovinske župe Dolna Bužica, mjaz drugim još vovo serske menja dvero, pelo abo menja čugo. Iniciativu za ich připeznaša ako imateriálne kulturne dabstvo ste predstavili Mito Noak a Fabian Jakobs v Carskego instituta. Přitom se pokazali na příkvade drugih menšino, například v Korutajnske, su pejedali v mežnem nosariu projekta Dobyšu partnerju a stajenju pežedania. Už je toga su diskutirovali vo obhadanju s rovovimi pomnikami serskih vesobinu. Rov serskega merarja Fritza Kittlerja na ponocnem kjarichobjevem mešče, kde se v bliskem casu zrovnaš a v predsedarstvje su přemyslovali, na kaki part mogo se rovovi pomnik uchovaš. Ważny dybk pesyżynia byli serskie zastupniki domowiny na szulskich konferencjach Dolnej Łużycy. Pijedarka domowiny Hajke apytuła k tomu.
1: Żynca jo żupne przedsedarstwo w tom rusożiwo, kotere zastupniki a zastupnicy budu domowinu na żupu zastupować w szulskich konferencjach. Mamy 7 takich szulów, w kotereż mamy zastupniki albo zastupnicy w szulskich konferencjach. Są to zakładne szule, ako w Priazenie, Janšovcach, Čupcu, Žiluje. V Börkovach máme základnú a vúšu šulu. V Hršipu sú Dolnosarské gymnázii. A v Vetošu je šulské centrum Albert Schweitzer. A až má domovina zastupníky a zastupnice v šulských konferencách, to je na základe Sarskej kázni v Bramborskej. A ja mám to za veľmi vážne, dokoľaž sme my, veste partner, aby kontakte naviezali a žaržali mjaze domovinu a šulami. A kaž sú v tých šulách veste serske téme, ako sa na šulské konference pon pomenujú, pon stojme k dispozícii a nosíme to ďalej, aby sa to v gremiach domovine by moglo objednáš, abo tematizíruáš.
0: Groni Hajke Apeltova. Tak veľa k sorešnému zmakaniu predsedarstva domovinskej župy Dolna Łużyca ve Serskom domie, cora hržebozu.